Senwangoma kakhulu yengo. Athi dikanga omna. Yayo yayo yayo ndaphinda kuphuka ebhesini. Yeye yeye. Eh eh.